mladosti, moj torate, da te samo na tren vrate, pa da s tobom kroz tišinu.